0: ジャンさん来ました。
1: どうぞ。ジャンさん、何かご用ですか？
2: 亭主任からの電報によると、現状重慶の主戦派では中将山の守備が非常に甘いです。このため中将山は近く攻撃を開始します。
1: 具体的な計画は？
2: わかりません。司令官、私たちの協力は共産党に対するだけです。亭主任がこれを伝える目的は主戦派の勢いを抑えるためです。中将山を完全に失敗に追い込むためではないのです。
1: ああ、わかりました。
2: 失礼します。
1: お待ちを。この件は遊撃隊の総統とは無関係ですか？
2: 遊撃隊と関係があるなら亭主任が教えてくれます。司令官、遊撃隊のことについては私たちは司令官と一致しています。
1: そうだと思います。

0: 司令官，
1: 聞くけど進展はどうだ。
0: すでに涼水和张庄、奎庄を占領した。戦果は小さい。遊撃隊には動きがなく、わずかな戦闘しかない。
1: 中国軍が侵攻しようとしており、掃討は長続きできない。お前らは涼水河に行け。聞く池に協力し、急いで。

0: 3日経ったのに遊撃隊の後はまだ分からず、なぜだ。
1: 総統から見ると遊撃隊司令部は勝負台だけで動いてる。見つけにくいです。
0: 奴らは包囲網から抜け出したのか。
1: 张庄山の旗と赵家一寸胴なし。
2: 张庄山口和赵
1: 家中にいるはずだ。
2: 应该还在里面。
3: 敵は分散してる。
2: 敌军化者。
3: 我が軍を分散にすべきだ。
2: 我军也应该化
3: 者。大部隊の兵力を招待に。
2: 应该将大部分。
3: 軍で全面的に
2: 分散成小部队。
3: 捜査すべきです。
2: 全面搜索。
0: そうか。民間人に案内させろ。
2: 抓捕卫星太郎。
0: 庞旅长，你不可派人，化妆成当地人，迷惑敌军，引导搜索。
4: 是。
0: 黄队长，你熟悉情况，配合庞旅长。

0: 入ります。司令官、
1: なぜ戻ってきた。
0: 昨夜浜崎が逮捕した捕虜を一人捕まえました。捕虜の部下の話によると、彼はイエシェンジュと言います。中援護が派遣した遊撃隊の責任者であり、かつてジャンやジェンの同僚でもあります。
1: ジャンやジェンは知っているのか。
0: まだです。帰ってきて秘書官に貢献してあります。
1: この件はジャンやジェンに知らせるな。
0: 了解です。
2: 入れ。进去。

0: まだ現れない。キクヒケ君はそう言った。
1: 浜崎、メーター派はジャンジョンを襲撃するだろう。ジャンジョンは彼に一番近いんだよ。
0: いや、メーター派は必ずコールタンに行く。きっとキクヒケ君を待ち伏せに入る。今日は行けない。明日は必ず行く。
2: 東軍、
0: どうしたのだ。
2: 敵に巻き込まれた。
0: 救援に増援を求め、書類を片付けろ。
2: はい。

0: 状況はどうだ。
1: 敵は中長線移動から突然猛攻を始めた。
2: 報告。
1: 司令官、吉井川は襲われた。牛田は敗走した。
0: すぐジャンさんをここに呼べ。
2: はい。
0: ジャンさん、情報に感謝いたします。
3: 中将山が攻撃開始を。
0: そうです。情報を提供してくれたおかげで十分な準備をして奴らの攻撃を食い止められました。
3: それは良かったです。
0: 奴らは何も得るものがない。遊撃隊を徹底的に退治するまで引き続き掃討します。
3: では前もって木根村さんにお祝いをします。
0: 実は私はこのウェイダー風に会いたいのです。この秦国の子孫、中国東北から西北にかけて私が心から感心する人間、彼もその一人です。今はただの団長に過ぎませんが。
3: そんな機会があったらいいですね。
0: では新たな戦況があったらお知らせします。

0: 贤侄老弟啊，真的对不住啊，莫怪，莫怪。
1: 是是是，对，
2: 是什么事？我让你们去救贤侄老弟，你们为什么不去啊？
0: 他们非得要保护我的安全。后来啊，我让他们去找你，可是哪儿也找不着，给我吓的呀，我还以为你……
3: 你以为什么？我干了那么多年特工，还对付不了几个小鬼子？
0: 是，贤侄老弟，你肯定是
1: 英明神武。
0: 对，英明神武。我也怕我跟你在一起，我会给你拖后腿。
3: 好了，冠冕堂皇的话就不要说了。
0: 好，好，啊，好，那我们敬你一杯。那我先干为敬，先干为敬啊。
3: 韩教兄，
0: 啊，
3: 你真准备看着游击纵队被魏大河玩弄于股掌之中？
0: 那我怎么办啊？魏大河也好，魏大江、魏大海都行，现在是无论如何我就想回中条山，这儿我是一天我也待不下去了呀，真的。娘西皮，谁喜欢谁拿走，我是真不在这儿待了。
3: 好，既然你这么想，我替你跟邱主任说一声。
0: 什么？
3: 来喝酒。
0: 真的呀？多谢贤侄老弟，以德报怨，以德报怨。我干了。
4: 吉田，彼は確かに中原軍の学生と部下か。
5: いえ、先知は確かに中原軍の部下です。一番の学生でもあります。彼の任務は遊撃隊の中に潜んでいる反響を粛清することです。遊撃隊の生死は関係ないですね。
4: 必ず遊撃隊を殲滅する。
5: ウェイダーフは遊撃隊の大黒柱ですね。ガオシオシャンは魂のような存在ですね。その二人を抹殺すれば全てが解決できます。
4: ガオシオシャンには構わぬ。中原軍との協力を実現するには奴が必要だ。すぐ計画を立てろ。
5: わかりました。
6: 打吃饭了。
7: 大少爷，吃饭。哎
8: 呀，拿刀拿刀。
7: 咋了？
8: 高小山不是说了吗，大家吃啥我吃啥吗？
7: 别听他的，那官兵一样，那谁还当官干啥呀？
8: 你就按他说的办吧。
7: 嗨，他愿意同灶他同灶去，你是司令，我得喂饱你的肚子。
8: 叔，你这不是让我难做吗？
7: 咱俩吃吧吃吧。
8: 那行，下步为例。
7: 哎。

0: 我没子弹了。
1: 什么？
0: 没子弹了？
2: 我也没子弹了。
1: 你们呢？你们这还有子弹？
3: 我们也没有子弹了，连长。
4: 大佐各国家敵は自殺攻撃次第だ。
5: 獣の戦うことに困って余計はとてもいいですね。この何の日向国旗の敵がえる。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！我的命令，向敌人进攻！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停

0: 西村はこっそりな気遣っている。死ぬのは同様にへそり。この村はあまのようだ。人のもよくない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたのリオナ、
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこの世に残酷を相当下手くて信じないで。八六のホームなブダがまだただにいて措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 謝謝

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第386旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
4: その地図の上に私にガーデンクロ
3: ー。はっ。ここです。
4: 廖君，彼は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第491師団提供第2師団命令して早く南ホープは放射する。一人ものさかないで。
5: 阿云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
5: 好，

0: あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起红星兄，现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれは八路軍の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の八路軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のピット上から見て、シットズタの部隊にていない。
1: 八路作战三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上看断，不能说明问题。
0: それでは私たち目をコースで待って、とにかく早くはっきりさせることができて、指導図団部隊としては長く時間検知できない。

0: 要
1: 不要不要不要不要不要不
2: 要不要不你们长官是谁啊？站出来！啊，
3: 八路长官，我是连长，听您吩咐。
2: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
3: 快脱，脱衣服，脱，脱下来，快脱，快脱！
2: 你叫什么名字？
3: 报告长官，我叫崔金元。
2: 为什么当汉奸啊？
3: 长官饶命，咱们是为分口饭吃嘛。
2: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊，就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
3: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
2: 我问你，前面还有鬼子吗？
3: 有，长官。
2: 你们和日本人是怎么联系的？
3: 用旗语。
2: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
4: 是。
2: 走。
5: この辺は二人注意してください。
6: はい。
5: ここはあなたのところ。
6: はい。
7: もしもし。
6: はい。
7: 所轄、解放司令官から電話です。
5: はい。私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
8: 篠塚君、ご苦労様。この度、河奥に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
5: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の奥で信濃18教団の本部で撃つ敵は言われるすでにもう亡くなりました。結果によって学生区は全部に騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部に騒動しています。総撃勝つうちにございます。
8: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
5: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。どれどれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
8: 分かった。じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊

0: 士団を全滅することだ。賛成者の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。
1: はい。じゃあ問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と協定、行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後悔します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当速度と安全のために。それは私は中国富可の国だから。今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
0: 死なぬ事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ篠坂君、三聖酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
1: まあまあよくて、少なくとも私の省庁を比べてあちや合ってる。司令官、僕は粉酒あなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我。
3: 不行，没商量。
2: 和尚，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。